0: Ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, ki tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, ke nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, ke rātou kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga kanga maha huri noa, kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tino hihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga Pāremata o New Zealand. Tēne kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonoretia e rātou ko te kāwanatanga Pāremata o New Zealand, te Tiriti o Waitangi. Mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānau ngā hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi, ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki Te Ahu, puta atu i te tokareu nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau āuru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakaritengia, irunga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, he whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tukuiho, tukuiho. Kua whakautonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhikeitia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū. E haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tau te rangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tukuiho, tukuiho ki ngā uri whakatupu. E whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaeretia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōrero e pā ana ki te pā kororipo, anā he kōrero Hitoria, he kōrero anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Tipa Munro rāua ko David Clendon, ngā kaikōrero matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o ngā puhi, hauora hokianga me Heartland Services, ka tau mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka, me te rohe ki te raki o hokianga, koutou hihi ana te hara mai, a te wenerei te rutikama whitu o tēnei marama, ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua, me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa I mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz mō ga whakawhānui tanga atu. A hioi anō e hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu I te whakaū ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.
2: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
3: Ka pā heke heke noa, e nei mahi ki waho I a tātou rāragi mahi o I a rā, nērā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

0: hei arahi pea te whakaaro. Ko te mea nui o te pūrākau ki au. Kua whakaritea te pūrākau hei rauemi, whakaoreore i te tamaiti ki te ao ngā tūpuna. I pērai te ahua o te pūrākau tā te mea. He huarahi tēnā e mara mai te tamaiti, te rangatahi, te tamariki, ki tōna anō ao. Kā tipu te tamaiti, kā pakeke anō hoki te pūrākau, anā kua kite i te rite, i te tikanga, ne kua kite i te take e pēnei ana, te whakapapa e pēnei ana, te tikanga, kua pērā te ahua o te taiao i roto i tēnei takiwa. No reira, kai te kite ake ko wetahi o ngā kōrero, kua puritia.
1: Koeira pē, kaha, huri au ki te pātai ki ngā karaua o Tuarangi, mō ngā āhutanga o tiwi. Ko Tarawera te Maunga, ko Tarawera te Moana, ko Tūhaurangi te Iwi, ko Ngāti Hinemei te Hapū, ko Hinemei te Marae, ko te Pākira te Marae. Te nui ngā te wai tupuake au ki Tūrangi. E te wā e hanga ana e rā o ngā teihana hiko. Koeira pē, i taku hokitanga mai ki konei i kaha. Huri au ki te pātai ki ngā karaua o Tuarangi, mō ngā āhutanga o tiwi. Ko te tino take pē, ko te kūare. Ko tētahi i whakatupua ki waho i te takiwā nei. Ka hoki mai au i ngā hararei, engari taku kore mōhio. Haha te take e noho ana ki te whakareurewa, a Tuarangi nā te wāheo. Haha te take kei ngā puna Ngāti Hinemei noho ana, kei runga i te whenua o Ngāti Whakaue, aha ko no Tarawera. Nā reira i whakapātu au. Tuatai, i taku kuia, wikitoria ngā mihi ki te ao ehau no Ngāti Whakaue. Mōhio ia ki ngā whakapapa, ki ngā whenua.
0: He nui ngā kaumātua i ōna rā, i mōhio ki ngā ahuatanga me pēhea te hopu kai roto i tēnei momo roto. Hea tēnei roto e whāngai ana i ngā awa, hea ngā kōawa, hea ngā wāhi e kitea mai i te whakapapa o tātou tūpuna, ngā wāhi e kitea mai ai i ngā wāhi tapu, i ngā wērā momo whakaaro katoa. Kia ora tātou, te Mauri Kingi taku ingoa, pakeke mai au i Rotorua nei, pakeke mai au i ngā marae o te Pākira, ka mutu o Etehe o ngā marae o Ngāti Whakaue, te Papai Ōuru, Pare te Hoata. Katoa i pakeke mai i Rotorua nei. Waimari e taku pakeke mai i Rotorua, kua kite i ngā ahuatanga o ngā hapū rereke i roto i te ahuatanga o ngā roto rereke. Ko te ahua o te arawa me tā rātou nohotahi ki ngā roto. I mōhio ngā te wehewehenga o ngā hapū ki ngā roto. I mōhio ngā hapū me ngā marae ki ngā ahuatanga o ngā roto. I ōna rā, te ahua o taua roto, aharai te mea he tino nui. Me te aha, ka whakaaro hie e tātou, koena pia tētahi wāhi i tauai o tātou tūpuna ki te kaukau, ki te inu, anā kā haere. He ara matua mō ngā tūpuna. Ka whakaingoa hie te wāhi ko tiki tapu.
1: Kia tīkina tu au i ngā uri o Ika. Ko Ika rāo ko tāna tama a Maru Punganui. He tangata i haere mai i rungi te wako o Te Aroa. Engari ki kāre rāo i noho ki Maketū, ka haere tōtika mai ki Rotorua noho ai. Nā reira, te te o ngā ingo ngō Rotorua, ko ngā wai karekare o Maru Punganui. He ke iho ki te mokopuna a Maru Punganui, kia Tangaroa mihi. Ko ia te tino tūpuna i tōna wā, nōna te mana o ngā roto, o tiki tere, o o kāreka o roto kāki o tarawera o roto mahana. Ko tana maunga, ko moirangi, ko tana pā, tū watawata, ko tītokorangi. O ieno, he tangata rongonui mo tana mōkai taniwha a ka taore.
0: Tērā tētahi kōrero ko Tangaroa Mihi, tētahi tupuna, tana mōkai ko Kataore, ka noho a Kataore, wā kahari ia ki te inu, ki Tikitapu, wera tana wāhi inu, whakatika iaia, whakanoa iaia, wēnā mō mōahuatanga. Ka haere ngā tupuna, nā kā tūpono atu rātau ki tēnei taniwha ki a Kataore, ai roto i taiwa tūpono tanga kua rāru rātai. Anā, kā puta te kōrero, kā puta te kōrero, anei tētahi taniwha e whakamataku ana i ngā tangata e whakawhiti mai ana ki Rotorua. Nā kā puta tētahi tono ki wetehe o ngā tūpuna, nā kia patuhia tēnei taniwha.
2: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōneu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: ka kitea te te tei waka taua me te miharo o ngā iwi. Kāre rātui ki te tērā momo waka i runga i te wai o Tarawera. Me te ki te tei wahine, hika, kāre ngā kaihoe i te tangata, e upoko kuri, tō tēnā, tō tēnā. Tā koeira te waka ka kia e rātau, e ko te waka kēhua. Tete o ngā tohu, a koenei ka hū te maunga.
1: I raru nui mātou, kei pōhehe, he mea nui, he pai te tīmata i tēnei Pākihi. Engari, i raru nui mātou i runga i ngā tohu tohu, te tohunga ki tēnei kraua ki a te whare kāniwha. Ko te tohunga aua rā, ko Tūhoto Ariki, i kite ia i ngā raruraru. Arai te mea, i whakahē ia i ngā mahi tāpoi, ngā ni kite ia i ngā raruraru o te ao Pākehā ki runga i te ao Māori.

0: Ko te tahi kōrero, ko te tango i ngā pāua mai ngā karu o ngā paupau o te whare, ana ka panoni ki tētahi kapa, ne? Ka tango hia te pāua, ka whiua ko te kapa ki roto. We nā momo āhuatanga kāri i pai ki te tohunga, ka mata ki te hia e te tohunga nei, ngā āhuatanga, ngā raruraru, kei kā pā ki tēnei ki tō tātou iwi. I mata ki te hia e ia, wēnā raruraru, wēnā māminga, wēnā hapa, nā ko nā kā puta ia e te kōrero, ka horo katoa te whenua.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wahanga tuatoru.
3: Toko mahanga Māori, kua tupu ake ki waho atu i tō rātou ake hapū. I reira ara ake ai te pātai. Ka pēhia tātou mau tonu ai ki ngā kōrero a iwi o mua. Kei ngā hituri, kei ngā paki waitara, kei ngā taunga tapu o mua. Ka wānanga hia e tātou ētahi o ngā roto kei te waiariki. Me te aha, ka kitea te hononga o te iwi o Tūhaurangi ki ngā roto. O te anō ki ngā hitori o te takiwā. Nō reira, whakarongo tonu mai.
4: I Waimaria a Tūhaurangi, i Waimaria a Ngāti Rangiti, Waimaria, Ngāti Henemi, Ngāti Tāwi, i te ahuatanga o ngā tuāpapa i roto mahana. Ana ka riro nā tuharangi rā o Ngāti Henemi, hei ārahi aua turuhi rā ki roto mahana. I te nui o ngā turuhi, i kahanga iwi whairawa, ka kitea i rata pai, a Tūhaurangi, a Ngāti Henemi ki te ao Pakihi. Weno, ai te mohi o tātou i te pahutanga o te maunga, o Tarawera,

I ko ngā kōrero e tāpai ana ki a motu tawa, ka mutu ki taua roto, roto kākahi, he roto he mautere anō kei runga o motu tawa, ko Punaruku, tētahi anō roto, ana i reira, i tū ai tētahi o ngā tuahu tapu, ko te tuahu he wāhi whakaimihia e ngā tōhunga ki te wānanga. Ka tīkina hia tētahi o ngā one one ai ki ngā kōrero, ka whakatau hia tērā hei marae ātea, I te whakarewarewa, tīkina hia he one one, ka meingia ki raro tonu I te marae ātea o te Pākira, ana wera kōrero e ki ai, nāko nā te ingoa te Pākira, ka mutu nāko nā ko te take I whakaingoa hia, taua marae he mea tāpai ki ngā ahuatanga o te roto. Kia kōrero ake mō tētahi o ngā tino taniwha, ka mutu tētahi o ngā tino rangatira o roto o Tūhaurangi, te whare kāniwha. Tēnei tupuna I koia tētahi o ngā pau I ārahi I te iwi ki roto I ngā mahi tāpoi. Tāia peana te kōrero koia tētahi o ngā tīmatanga o te ao tāpoi I te ao. Ko ngā huatanga I tīmata I Tarawera, te taha ki te Pākehi me te mahi tāpoi. Ko te kōrewa mātai tūpuna, mā te Pākeha, te Pākeha e heri mai. Engari kātai te Pākeha ki ngā ripo o te wai, ki ngā kēti ki te waharoa rānei o tā mātai pā, a mā mātai rātai we manaaki. Nā ko nā, I kite ai ngā Pākeha I tā mātai rangatiratanga. Rangatira ki te manaaki, rangatira ki ngā ahuatanga o te taiao, ngai rangatira ai roto I tā mātai kawe I a mātai. Ko ngā tino kuia, ngā māreikura ki ianei. Ko ngā māreikura auara, ko te tīmatanga ko Guide Sophia. Tēnei kuia mōhio, engari iaia ka hīkoi haere I roto I te pae ārahi ana I ngā tūruhi. Ana kuia ka noho ka kitea mai I roto I te pae hei he rangatira. Mehe mea kei te kitea mai tēnei wāhine I hīkoi haere ana me tētahi ope. Ana kua mōio me riri ki te mahi I tētahi mea mehe mea tātou ka karangahi e te kuia nei. Pērā te ahua, pērā te wairua o ngā mahi tāpoi, ne?

0: kan jeg tyde høre dig i henvinger du tog. Kan jeg jo ikke. Jeg har fået fedt. Når jeg åker og hudde jeg tykker til mig, tager over dig, har fedt og tager over dig. Og kan jeg ikke tykker dig på. Rådte kake. Ingen ikke jeg pakker kola om rådte kake. Kan jeg lige forkøjte jeg tyde høre dig i, kan jeg pakke topu her, rådte kake med det nye gange af rådte. Me rāhui a roto kākei mō ngā uri o Tūharangi anake me Ngāti Tūmatawera. Nā rōngi te nui o ngā mate keirunga o Motutawa. Ka motu ke hoki ake ki te taukotahi mano iwara o rima te kau i Rawekehia. Ngā kōu iwi o runga o Motutawa. Ka tai ka putu te kōrero a Tūharangi kua kati. Tēnei mautere mō te hapori.
1: I tapu i runga i te whakapono a ngā whānau ki ngā momo kōrero me ngā wheako o a rātau kuia o rātau Pākeke. Kua ora te mauri o e nā roto i runga i te rereke o te tirohanga ka mutu runga i te āhua o te hono o ngā whānau ki we nā roto. He ngā wari kē atu te whātoro ki ngā kōrero i ēnei rānei. Ko te raru kē kua mahue ko te wheako i roto i ngā kōrero. Ia, ko te mea nui, kei reira te whakaaro ki te tiaki i ngā roto, kei reira te whakaaro ki te manaaki ai ngā kai o roto i ngā roto, kei te ki te hoki, kuau ko te roto, ko te roto, kuau tēnā momo kōrero, kei te puta tērā i roto i o taiwa reanga, engari ko te āhua o te whakamahi me te whakatinana i we nā kōrero, kei reira tātai we e raru raru ana. Engari, waimari he e tamariki tonu ana tātai me whakaaro nui pea tātou ki ngā āhuatanga o ki ngā mahi i tāe ai o tātou tūpuna i runga i tā rātou mōhio ki ngā āhua o tā rātou taiao o tā rātou whenua. No reira, koera pea tētai e tīmatanga. Ne, kua tino puritia e mātou mai taua wā ki tēnei wā tēnei pūkenga o te manaaki i te tangata me te whakaratarata i te tangata ki ngā āhuatanga o tā tātou ao. Ka mutu, he akoranga nui kei roto i tēnā mō tātou i wēnei rā. Kei te kite ake i roto i ngā reanga e Pākeke mai ana, ko te ao kei mue i a rātou, ko ai kā hua, ko ai kā tohu, ka pēhea tēnā. O, e haramā tātou te whakapai, ka pēhea tēnā āhua. No reira, ko te mea nui, me mōhio tātou tamariki, ko wai rātou, kei te kōrero a whakapapa a pūrākau. Ko te huarahi e mōhio ai rātou, ko wai rātou, me mōhio rātou nohea rātou. No reira, roto i wēnā, roto i tēnā wairua kōrero. He mea nui te whakamōhio me te tuku i ngā kōrero, i ngā pūrākau, e hāngai ana ki tā rātou ao, ka mutu ki tā rātou whenua, nohea rātou, no wai rātou.

0: kāinga tūturu o Ngāti Whātua rākei tēnei. He whenua parekura, he whenua porotehi. Koia pea ko te whenua rangatira o Tāmaki Makaurau. Tēnei mea te riri o te nāia neina. E lereke ki tō te riri o te onomata. Ēnei rangi kā riri ki te ture i te nuinga o te wā. Wā wāhi tīkunga, takahi tīkunga, e rā mea katoa. Ka āmio, tia āre tia te whenua e hau. Kia tū au ki au a wāhi, kia noho au ki au a wāhi, ka moe ho ki au ki au a wāhi rā. Kia kitea, te kānohi o Ngāti Whātua o Rāke ki au a wāhi katoa.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tau toko. E tau tunu mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, ki tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, ke nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu kia rātou kua whiturangi tia. Kia koutaa no e ngā reo e ngā mana e ngā tini whanau ngā kanga maha huri noa. Kua hau tēnei ko hōri hapi mana te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tinohihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga Pāremata o New Zealand. Tēne kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonoritia e rātou ko te kāwanatanga Pāremata o New Zealand, te tiriti o Waitangi. Mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi. Ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokareu nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō, kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū e haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi e tika ana kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tau te rangi Māori ki te iwi whānui katoa. Kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaeretia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama, kia rorohia atu he kōruru e pā ana ki te pā kororipo, ana he kōruru Hitoria, he kōruru anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon ngā kai kōruru matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tai mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te haina mai a te wenerei te rutikama whitu o tēnei marama, ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu 3, 4, iwa tahi waru iwa I mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz moga whakawhānui tanga atu. A hioi anoi hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu I te whakaū ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.
2: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: kahana tua.
1: A komohi ala tau kuingoa, he uri no te taitoke rau whānui, no taia mai o Hawaii, ko tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, o Ngāti Kahumunu ki te Wairoa. A te puake a hau, konei tāmaki e tūru nei, a tēnei te tuku i ngā mihi nunui, a tamahingia e te reauhirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia maia, kia manawanui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautu katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Maunga tani whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai. Tautoko.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, kia tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, kia rātou kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa. Kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautoko. E mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tinohihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga Pāremata o New Zealand. Tēnei kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonore tia e rātou ko te kāwanatanga Pāremata o New Zealand, te tiriti o Waitangi. Mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi. Ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau āuru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonitia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonitia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū. E haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tautirangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaere tia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōrero e pā ana ki te pā kororipo, anā he kōrero Hitoria, he kōrero anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon, ngā kaikōrero matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o Ngāpuhi, hauora hokianga me Heartland Services, ka tai mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te haere mai a te wenerei te rūtikama whitu o tēnei marama, ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa. I mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz moga whakawhānui tanga atu. A hoi anoi hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu i te whakaū, ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.
2: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: kahana tua.
1: A kumohi ala tau kuingua, he uri no te taitoke rau whanui, no taia mai o Hawaii, o tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, no Ngāti Kahumunu ki te Wairoa, a tuku ake a hau, konei tāmaki e tūru nei, a tēne te tuku i ngā mihina nui, a tamahingia e te reaurirangi o tautoko, o tira ki te whānau o tautoko, me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia maa, kia mana wanui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a tēnā kau, kia kautau katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Pūtahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kuatau mai ki runga ki a tātou. Tūrua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō me tōna whānau whānui o te kahui ariki. Rire, rire hau, pai mārire. Ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga tū, rātou kua hinga mai. Ki rungi tēnā marae, ki rungi tērā marae. Haere, haere, haere atu rā koutou. Ki tua o te ārai, ki tua ki pai rau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tae hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ore ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake, te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tī rā, e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki wenei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei, o tī rā ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki. Ia, te marama e homa. Nā reira mō tēnei, o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika tēnā, ko hono mai, e mihi ana ki a koutou. Kei manga muka, ko tautoko FM, mihi ana ki a koutou mō te tautoko mai. Kei whangā rei, ko ngā tihine FM. Tēnā koutou. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM tēnā ko ono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua, o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, nō reira Kia Ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā ko ono mai, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko ono mai. O tira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Taurango Moana. Ko tipene ahau ko au, tō koutou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata e hoa mā, arā ia he ata tūrei, he ata rā tūrānei, he tekaumārua o mei, o haratua rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reire, mai te wā nei, nā tainu atu ki te whākaraka i te nei ata, pira ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i te nei ata, he wā tono waiata. Nā reire, he wā. Ā hei waia mai mā koutou tono waiata ai. Nā reira e te tī, e te tā, ka nui rā taku mihi kia koutou katoa. Ko Taipari Taitumu tēnei, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te Mārie, mōrena.

Ko te Y9A Taipari Taitimu, ko te 12 meneti ki te kotahi karaka i te ata narere, ko tēnei ia te wā, mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Tuatahi rā, ko tō tātou marama taka Māori, narere, ko tēnei rangi, he tūrei, he rā tūrā nei, te 12 o mei o haratua rā nei. Narere, ko tōnei ingoa. I rongi tō tātou maramataka Māori ko Tangaroa Whāriki Kiokio. Whāriki Kiokio. Nā, e aikinga. Pai tēnei mo te hī tuna, me te hī ika. Pai mo te hī. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga no atu. Kei runga no atu te ngāo. Nā reira, ai. Me mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi, kia mahia i ngā wā e nui ana te ngāo. Nō reira ai, kia kahara ki te mahi, kia kahara ki te pakaoti i ngā mahi kei mui tō aroaro. Nō reira e hoa mā kuia ena, ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori me tēnei rangi a Tangaroa Whāriki Kiokio. Taku pānui tuarua, hei tēnei praere me tēnei rāhoroi. Tēnei praere me tēnei hātarei, te 15 me te 16 o haratua, o mei, e tū ai ko ngā pakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau e hoa mā. E tū ai tēnei o ngā huihuinga ki te wāhi e kia nei ko Spark Arena Tāmaki Makaurau. Kei roto pū i te taone o Tāmaki. Nō reira kia koutou e noho ana ki kō, me tai atu koutou ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Nā reira hō mā kuia e nā, aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki ana o tātou ki ngā waiata.

0: ko te wai nei, tai pari tai timu ko te hāpahi i te kotahi karakara, haurua mai te kotahi. Nā reira, ko tēnei ia te wā. Kia pakarongo ai koutou ki tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Rāwiri, Waititi, no te Pāti Māori. Ka kōrero mai ia mō ētahi o ngā take tōrangapū o te wā nei. Nō reira, pakarongo mai ki a Rāwiri, Waititi.
1: E te iwi, he praere tēnei, nā reira, he wā kōrero tōrangapū tēnei. Nā reira, e Rāwiri Waititi, hoki mai rā, mōrena ki a koe.
2: Hai, mōrena tātou.
1: Ana, e toru aku take aku pātai, kei au, tuatahi, kōrero mai mō tā te kāwanatanga hia, ki te whakapanoni i ngā tikanga, me ngā ture o ngā kaunihera ārohi.
2: Kā te mōio hea te mahi a tēnei kāwanatanga, ingari kuena hoki tana mahi. Kei te piringi e te whakapanoni ngā mea katoa. Nō reira, ko te regional councils ano hoki tētahi. Tai ake rā ki te tiriti o Waitangi, tai ake rā ki ngā mahi. Ngā mahi katoa, ko kuena hoki te ahuatanga o tēnei kāwanatanga kāroa ne mahi nei i roto i te toru tau. He kāwanatanga, you know, whakaparahaku i ngā ahuatanga katoa. I te RMA, te Māori Health Authority, 7AA, wera tu āhuatanga katoa, kuena hoki te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Kareu tino mua hea te whakaro mo te whakapanoni, and hea te mea hei whakatūnga. I nawe ki te whakakore tētahi mea, hea te mea hei whakatūnga. Kia tare anō ki te whakatutuki ngā irau i te rā, i te mahi a te Regional Council, wera tu āhuatanga katoa. Engari, eka. Kule hoki te take, ke tāku ki te iwi. Mērehita ki te pōti. Mērehita ki runga i te rārangi Māori. Me pōti, hei te noema, i mua nāti te noema, te whetu o noema, kia turaki i tēnei kāwanatanga. Nā te mea, ko tēnei kāwanatanga, hika, he kāwanatanga pukotifa ki ngā ahuatanga katoa. Kule hoki tāku ki te iwi.
1: Ai, ko ia pērā te rongo wā mō tātou.
2: Me rehita ki runga i te rārangi Māori, ko tāku ki te iwi Māori, me rehita ki runga i te rārangi Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā. Me pera pēta ko kōrero. Kāri ki te tērā tu āhuatanga i roto i ngā taumaha. Engari i tēnei wā, he nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori ki te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Kuena hoki te take he pirangi a Winston Peter te whakakorengia i ngā tūru Māori. Kuna hoki te take a nāhinara pirangi te whakatakaroa i te boundaries, ne? Nō te mea, kei runga i te rārangi Māori i tēnei wā. Kei rere ke he tūru ake mo te iwi Māori. Kei te mōhio tātou e whitu ngā tūru Māori. Engari nā te pikitanga o te Māori ki runga i te rārangi Māori. Kāriro tātou i tētahi tūru ake. Kia waru ngā tūru ki te Māori. Kuna hoki te mea pai. O te Māori kei runga i te rārangi Māori. Nō reira, ko tāku ki te iwi kia kaha ki a tātou. Rehita ki runga i te rārangi Māori. Kia rere tētahi tūru ake mo te iwi Māori i tēnei wā. Me te mea hoki, mā te rehita ki runga i te rārangi Māori, ka ki te tātou i te oranga mō tātou i roti ngā mai kāwanatanga. Nō reira, ai, kia kaha ki te rehita i runga i te rārangi Māori, kia kaha tata ki te pōti, hei te noe mai hari ake nei.
1: Tika. E Rāwiri, ana, hea hara ngā mahi kei mui tō aroaro, hei te wiki e tūnei.
2: Ka hoki atu tātou ki roto i ngā mahi i roto i te kāwanatanga. Me te mea hoki, ka kaha tātou ki te wero atu i ngā mahi whakaparahako a tēnei kāwanatanga i a ngai tātou te iwi Māori. Whakaparahako i te taiao. Whakaparahako i te ina i ngā mahi kei mui a tātou kāroa nei, tātou e mahi nei. Nō reira, ai, he nui ngā mahi kei mui te aroaro, he nui ngā ture kei mui te aroaro e whakaparahako nei, kei te kite mātou, kei te ahua radu tēnei kāwanatanga. Kāre rātou e tari e te mahi tahi, hui rātou āhuatanga katoa. Nō reira, kei te kite tātou i te rātou āhuatanga, kia kā kia tātou ki te whakariterite i a tātou. Hei te taupoti haere ake ne.
1: Ka pai. Nā reira, e Rāwiri Waititi, nui rā te mihi kia koe, mōu i whai wā ki te kōrero mai kia mātou, tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora rā.
1: Ai, ngā mihi.

0: kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: Teipa o te rā, ara, i te ata nei, he whakatau ki. Ko tā tātou whakatau ki mo te ata nei, ko tēnei. Ka moi te mata, ka moi te mata hi tuna. Ka ara te mata hi taua. Ano moi te mata hi tuna. Ka ara te mata hi taua. Ana, ko tēnei no kui mā, no koro mā, tēnei o ngā whakatau ki. E ki ana, mēnā ka haere tētahi tāne ki te hi tuna, i tētahi pō, ahakoa pō noa, ao noa, ahakoa pea ka moi ia, iaia i reira, aha koa ka tautau tana maunu ki roto i te wai. I te wai e rere ana te wai. Ka tae atonu e tētahi tuna tō maunu te tāhai, te whanako engari anō. Ana, ko te nei tō akoranga, ne? Ara, e ki ana, me oho tonu koe, me kaue e moe, me matāra koe, me matāra koe. Pō noa, ao noa, ao noa, pō noa. Nā te mea, ko koe tēnā, te kai karanga ki te iwi, pēnā, ka tatū mai te huariri. Nā reira, ko ia tēnā tō tātou whakatau ki mo te ata nei e hoa mā. Ka moi te mata hi tuna, ka ara te mata hi taua. Ara, he whakatau ki e pāna ke. Ana, kia matāra te tangata, kia hiwara te tangata, kia oho tonu, kia kaue e moi. Nā reira, ko ia tēnā tō tātou kaupapa o tēnei rā, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo te Māori. Tēnā no hoki koutou, yo tātou waitua maha kua rongo nā ke nei, nā koutou i tangi, me ki nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori, kia koutou e takoto maina i roto i te Māui iwitanga, i roto ngā hohipera o te whenua, a i roto rānei yo tātou wā kāinga. Nā te rā te tahi tangata no kaikohe, ko he mi whaotere tana ingoa. Nā whakarongo ki aia, me ona whakamārama, mō tana waiata.
1: Koe ni waiatāk, ka waiatāk ni hako pot, he waiata nā taku matua, he tangi ki te iwi kāngalo, he tangi ki te whenua kāngalo, he tangi ki te rangatiratanga kāngaro. Iau e tamariki ana kā koia iau, ka mahi te hakawā whenua. Ngā whenua nei, he ako ana iau ki hanga mōhiau i te kōrero mō ngā whenua. Ka waiata. Ka kōrero ki au, ka tahe ka waiata i na waiata tangi. Ka mea mai ki au, he tama. Kuangaro te rangatiratanga. Te mana, konga, kori. Nā, ka paui, hala ka mahi o te tuhituhi, e hala au te tangata waiat. E hala, ka tuhituhi au, ah, waihoe, he minita ke au. Ho kālo, waihoe rā mahi i taku minita. Kāloa, kāloa, kāloa ngā tau. Kā tahi au kā hoku ki te kōrero a ngā kōrero māhu hanga tūrei. Kia hate, kā hoku au ka titiro ngā mei tuhi tuhi āna. Tahi ka wai. Anda tangi tuetai.

tanah kuli, tanah hua hai, katahia kahai re, kita fahai hai re, kokai pahau tengok te kuli ne, kakalangai ya ki, ye tahi, puke puke kei re, kai ke seta umata, kakalangai ya, moi, moi, kai pahau, kei hea koe, e kai pahau, taku hua hai re, tinga wai taku. Kite rawa tia ka te kurira, ka kite te patunga. Te nui ngā kōrero hoi ha ki hanga potoa. Te nai he patunga, kei reira te imua, tai mai te nira, ko te patunga. Ko te patunga o tau o kuri. Ko te whare ngā rahu, ko te whare i hāngi si ai tau o kuri. Ko te umu kōrau, ko ngā umu, ko ngā kōrau, i tō pānea hui hui te ai me tau o kuri, ka kitea, ko ia tērā. Te hokanga mai o te kuia nei, tae atu ki tana wai, e rapu hae rana e tana kuri, te taenga mai, e tau mai ana. E tau ana i reira, he wai lua kai hore ki tana, e tau ana. Kei tō rau wai, e haere atu rei e ki te kaukau. E tau mai ana. Mai reira, a, he mea tutui ngā tau tatane, kā mutu te tau te kurina, e tau ana. Ki ana tau o waira nā te Pākehegi, Bulldog. E tau an bau, bau, turi te tau, te tau, te tau. He mea tutu e tahe o ngā tāngata he mea keri. Kā hoki te wera, kā miti te tau. Nā koe tērā o te hītori, o tēnei wai i ki te ai me te kuri, me te ingoa kei reira, wa haere ki te motu katoa, ngā Pākehā, re puritoke o tau o kuri, a karea reiki. E tau an. He nui ngā tāngata, katoa e konei, i rungo e tau ana, te pō, te ao, te pō, te ao. Hia hia e au ke kōrero te ki tēnei nēni. Kua tae te Pākehā ki te rapu i au, taku kāinga, ki a rapu au, ki te kōrero, i te take o e rāwai, ona mea kato. Ki hei ki te i au, tae ki taku kāinga, takuira amutu kei te ngāhoa, nā nei kōrero, e rapuena te tahi Pākehā rangatira, kei kunei, kia kōrero tia ngā mea taurongo. Nā, te taina mai tēne, kua mea au kotika. Me kōrero, koinei te kaupapa o tēnei wai, e tupu nei nā e nei te motu, e rere nei ngā Pākehā hia hia na ke tangohia. Nā tēnei wahine, nā kareariki i kite, me tana kuri. Nā. Ko te taniho, ko tēnei taniho, e putana ke o Māpere, te puta ki reira, te taniho anō tērā. Ngā taniho ngā puhi, he mea tahi te hoki eni. Ko ngā puhi, he maha ona taniho. Kei o Māpere, he taniho kei reira, he rākau. Ko tēnei whenua eno hoi honei au ko matarāua, te hue hue tēnei au a kei roto i ngā mea te Pākehā, te hue hue he taniho. Nōku no ngā puhi, tēnā taniho. Tētahi o ngā taniho, kei o hā, ko ngā wāhi nui e nei, eno hoi ana uta, te ngā taniho. Kei te moana, kei ngā nohonga. Ngā taniho kato o ngā puhi, i pau ia poko poko. Pau kato e te patu e poko poko. E tētahi, e ngā taniho o ngā ki whātua. E rua ngā taniho a e ora ana, i ora, honi ni voe te rangi, kua rai te uri. Ie nei rā, kua rongoa he taniho, e putana, ke hoki anga ie nei rā, ki te wāhi tunu, kei rei rā ua taniho rā, ani ni wa, rā ua kua rai te uri. Mā ngā tāngata nei e kore rō vore i ra tāngata, e rongoa. Ngā Māori o kai kohe kuatai, ngā Pākehā kuatai, a mea tōu, ngā taniho kai kona e rua, i mōhio tia. Koni ni wa tētahi, kua rai te uru rētahi.

0: pakka, heltänä morjuna, koteka kapono teka, penne koin kaikki hiktiä, aue, hin.
1: Nā e titiro o whakamuana ka whakaarui nāhini. Nā, ko ngā keikōrero mō ngā rātapue heke maini. Tuatahi ko Bill Larkins. Ka iaia tahi kōrero mō ngā pā e tū tatāna ki Foxton. Ā, ki te awara o Manawatū. Tuarua, ko a whakaaturia ki a koutou. A ko te ue nuku rene ara ko te au rene tērā. Ka ia e tahi kōrero mō ngā mere. Tua toru, kai te kōrero no hoki, a he mi pitiroi ki a koutou. Ko ngā kōrero e pāna ki i tōna nei iwi ki a Ngāti tū whare toa. Tua whā, ko ngā kōrero i rongona i te hui Ātaropu nei te 28th Māori Battalion i tā rātau hui i tū ki whāngārei i ngā rā Wāpirira kua tahāke nei. A waiherei ko nei ngā whakamārama. Kamuturei ko nei te wahanga ki a mō tēnei rātapu. Ko Ted Napier mihi atu nei ki ora koutou katoa. Tāria i nāi nei ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

A ko mātou te pōhui ne kaukura, hei whakanui ai te mātou tipuna kōkahi ne kaukura. Whakaingoa tia i te mātou kapa i mui tana matenga, i mate ia, mātou tana waha, i roto i tēnei o.

0: Ko tā mātou kaupapa matua, ko tā mātou tipuna kōkāhine kaukura. Tuarua, ko ngā akoranga kei Wanganui a mātou, ngā taonga tuku iho, pērā I ngā porapiti Māori o te kāwanatanga. Hoki iho rā ki ngā kōrero tuku iho, e pāna ki te moko, e pāna ki te mahi piupiu, e pāna ki te reo rangatira I tākoa ki a mātou.
1: Katau, te rangi Māori e! Ki runga I a koe, te ariki nui, ngā wai, hono I te pō.
0: Ka ata whakaro, ka haumai te nuinga o ngā kaihaka ki roto I a mātou. Ki hai au I te tangata I tapahi tana tarate mana. So, whakatuwira te tei rōpū anō, kia mana motuhake ai tarate mana. He taonga tuku iho te tangata, he rongoā te kaupapa o te kōhua ni kaupira.
2: Pehea tērā whea ko te whakarite I ngā kapa e rua.
3: Paene mā, kia kā ki te waiata. Some of you are still moving the poi, not your mouth.
0: Pōrangi rawa tēnei mahi.
4: E korole,
5: taranaki, taranaki, bang.
2: Okay, cheers.
0: Engari, tipu ake o wau ki roto tai rāwhiti. Te nuinga o ku kuia, e kōrerona, e, ka we āta whakaaro, mai e te mai. E koina ke takumahi, takumahi me oku ohu, hoa ohu, te whai whakaaro mō ngā tāngata. E runga I ngā kōrero o Auntie June, mana ki tētahi e whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Me mai tā mātou pāpā no roto o te Angies. We want to showcase haka excellence here in Taumaki. Me pēhea tātou e showcase the excellence o te ao haka. Kei te kaumātua haere tēnei kore ke kiroto I tēnei ao. So, I runga I tēnā ka tā koha oku pukinga ki ngā hunga rangatahi, ngā hunga pakeke, ngā hunga e hia kai ana ki roto. Ki wenei pukenga. Mutunga iho kia ora tonu te ao Māori ki roto I a mātou. Ki hai te kāwanatanga e aukatihia I a mātou. Ki hai tētahi atu I aukatihia I a mātou. Me o mātou tuakiritanga, me o mātou ahureatanga. Wera mō, ko te painga o te o ngā rangatahi, ka hoki atira ki tērā whakataukia, ko pū te Jeff Ruha, ko hao te rangatahi.

te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona ai te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

Ngā mihi o te ata kia tātou katoa, kia koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko, ka nui, ngā mihi atu, kia koe, ngā mihi nui kia tātou katoa, i roto tonu i ngā whakaarotanga nui, ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuitanga pai katoa o te ata nei, i roto anō i ngā maumaharatanga atu kia rātou, kua whiturangitia e kore rātou, e wariwaritia. Kua hau tēnei ko hōri te kai whakakiki i tēnei haora whetukakatānoa ki te waru, mane ki te praere e mihi atu ana ki a koe. Kia koutu katoa i roto i ngā āhuatanga pai katoa o te wānei. Kia tau tonu mai ngā tini pāinga katoa, ki rungi a tātou katoa, kia kitea, kia rongohia ngā pāinga, tuku iho mai, tuku iho mai. Kānui tonu ngā mihi o te wā, kia tātou katoa, huri noa.

Kia ora rā, e hoa mā, kua tata tai ki te wā. Kia mutu ake a hau mō te ata nei, ka hoki mai anō a hau. A pōpō whetukara ka tainoa ki te waru, ka tukana atu, Malisha e kawe atu ngā whakapāhotanga o te reo takiwā o tautoko nei tainoa atu ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, kia taumārika mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i te roanga o tēnei rā, kia koutou i rungi i te kāinga, kia koutou i te kāinga i whakarongo mai ana, anō hoki kia koutou i rungi i te hurahi i tēnei wā. Kia haumaru ai ngā āhutanga katoa. A puta noa, ki rungi a tātou katoa. Nō reira rā, he waiata anō a muri mai he kawe ake tātou ki te waru. Ke mau kia utonu mai, mauri ora, ka tātou.

Utua, te kino ki te pai, te he ki te tika, te mamai ki te aroha, ke kaha mai, te aroha, te tahi ki te tahi, tātou, kia kaupare atu, ngā āhutanga kaori te pai, ngā āhutanga patu wairua, patu tinana, patu tangata, kia tau, mārika mai te rangi māre, kia Wanganui, ia tātou. Ko hau tēnei ko hōre mihi kauatu ana, kia koutu katoa ko honu mai, e te atane, kone hau tānua ki te waru o ngā haora, muri mai te waru ka puta anō ngā karere o te wā, mai wāte, ka tau mai anō ngā haora mā tō mātou kai pāho a hau, Alish, mana tērā wahanga e kawe tainua atu ki te tikau o ngā haora, nō reira rā, kā nui tonu ngā mihi atu ki a tātou katoa huri noa, ke mau kia utonu tonu mai, mauriti, mauri ora.

Ko tata tai ki te toinga 15 meneti i mua i te waru o ngā haora. A muri i te waru ka puta atu anō ngā karere atu i wātea. Ka tai mai anō te wahanga mā ane e kawe. Tainua atu ki te tekau o ngā haora, mā ane ngā haora e whiriwhiri i ngā waiata me ngā kōrero o te wā. Ka tukana atu mā ngā iarere nei, iwa te kauma, iwa irerima, iwa te kauma, whetu irerima, e puta atu anō ana mā te ipurangi. Nō reira rā, ka anui tonu ngā mihi atu ki a koutou katoa ko hono mai i te ata nei. Hari ana tōku ngā kau kone hau me koutou. Koutou rungi te huarahi, koutou, kei ngā kāinga e noho ana ahakoa. Ko hea koe e whakanongo mai ana i te ata nei. Kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i te wātunu nei, i te roanga o tēnei rā. He waiata anō a muri atu nei, hei tukuna atu mā tātou, i roto tonu anō ngā whakaarotanga pai, kia tau mai te aroha nui ki Wainui a tātou katoa, kia kaha te aroha atu tētahi ki tētahi, tātou kia tātou, huri noa.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tiakina te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.

0: Kei a kūranga tira, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai whakapiri mai ki ngā pūrongo āwātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei te iwi, ana, ko te kōrero a Tania Waikato, te kai tono mā ngā kākāriki, te tūru o te waiariki, mā na mahi, me ona mā tāpono ia e kōrero i roto i tana whai i taua tūru. Ana, kua tū he pāti hōu i a Maria Meno Kapakingi, ko te pāti te tai tokerau te ingoa, mai ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei tā te kaitono hōu mā te rōpū kākāriki ki te tūru o te waiariki a Tania Waikato. Ka anoho ko tōna ū pūmau ki ngā kaupapa Māori me āna mahi nui, hei oranga mō te hapori, hei tū ā papa moana i roto i tana whai i taua tūru. Kei tauranga moana te roia Māori nei e noho ana e mahi ana, a e whakapono pūana ia e hāngai pūana o na taira kai arahi ki ngā kaupapa Māori me te whakapakari i ono hononga ki ngā tā ngata tini ngerongero. Hei aha atu māna te tātā te whakatoihara i a Rāwiri Waititi, ko tōna aronga nui kē, hei tāna kia pōtihia ia i runga i te pai me te whaihua o āna mahi i roto i e nei tau mahanei. Hei tā Waikato mā āna mahi me ona mā tā pono e tohu, mena ka whaihua ia i te hunga pōti, kaore rānei. Ko puta te kōrero i a Maria Meno Kapakingi ka uru tana pāti hō a te tai tokerau pāti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko ōna pou a kaupapa, ko te tino rangatiratanga, ko te mana hapori me te mana mokopuna. Ko te tai tokerau te ukai pō o te pāti, engari ka te tiro whānui ki ngā take ā-motu, a ka aronui ki te whakamana i te tiriti o Waitangi, me te whakamana i ngā hapori ki te whiriwhiri whakatau mō rātau anō. E mihi ana te pāti Māori ki tēnei pāti hō, a kua tukuna hoki he mihi ki a Kapakingi, hei tā te pāti Māori he iwi a Kanorau hoki te iwi Māori, e rereke ngā taira tō rangapū o tēnā o tātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Shane Jones, no te ropu o Aotearoa tuatahi ki e nei āhuatanga.
1: Tikana te nota kia ketekete i tēnei mahi me tia mai ana e ia, a kua kete ia, tēnā waka e pōpō ana o te waka o te pāti Māori. Engari maharatia tēnei kōrero oku, timata mai tēnei momo tauira i a Maturata. Tūmai āia ko te rōpū e kia nei ko te mana motuhake, i tana wehenga atu i te rōpū reipa. Nā whai muri mai ko te tū o taku tuakana hone haruira. Nā ka wehe atu i te pāti Māori, nā ko Maria Meno e whai atu i ngā tapu ai o te toko ruara.
0: Nā te toko maharawa atu o ngā tāngata i taitai atu ki ngā hui a te kapahaka o te poho o hine kahukura i ngā wiki nei. Kā tū he kapa tuarua ko ngā rau o hine kahukura te ingoa. Kā tū tēnei kapa tuarua nei ki te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau a enei rangi whakatānei mo te wā tuatahi. A ahakoa kā tū motu hake rātau i te kapa matua, ara i a te poho, ka whaitonu rātau i ngā whakakoranga a kahurangi, June Mariu. A nei rā te pauako matua i ngā kapa erua a Jeff Ruha.
2: Ko mātou te pohoi ne kaukura, hei whakanuia i tā mātou tipuna kōkāhi ne kaukura. Whakaingoatea i tā mātou kapa i mui i tāna matenga, i mateia, mātou tāna waha, i roto i tēnei o. Ko tā mātou kaupapa matua, ko tā mātou tipuna kōkāhi ne kaukura. Tuarua, ko ngā akoranga kei wanganui a mātou, ngā taonga tuku iho, pērā i ngā purapiti Māori o te kāwanatanga, hoki iho rā ki ngā kōrero tuku iho, e pāna ki te moko, e pāna ki te mahi piupiu, e pāna ki te reo rangatira i tākua ki a mātou.
0: Inenge tau i te iwi ko ngā hā kinakina o te wā. I aiki ngā kōrero i te kōkirihia e Whutupōro Ahi Tereiria, he rautaki nui tai ore-ore e whanake ake anō ai Ahi Tereiria ki te kōtihi o te ao Whutupōro ko te matū hoki o te rautaki nei. Kia whakawhaiti ho ngā aronga nui, ngā rauemi nui, ngā rawa nui ki ngā wāhanga erua, ki ngā rohe erua o Ahi Tereiria ara ki a New South Wales me Queensland anake me te whakapono rā ia mā te pērā ka eke anō Ahi Tereiria ki te taumata. E ai ki ngā kōrero, ko hoki mai Dave Rennie, kai ako matua I te kapa ōpango ki te kāinga I te whenua o Hapani. Ka toro atu ia ki ngā kapa whutupōro ngai o Kato o Aotearoa, ki te āta kōrero ki a rātou heaha ōna hia hia mo te kapa ōpango I tēnei tau. Me ngā kai tākoro e whai whakaaro ana kia uru rātou ki te rā kapa. Ana kei te whakaako e Rennie ngā Kobe Steelers I Hapani, engari ko uru kē rātou ki ngā whiringa whaiti o tā rātou whakataitai hei te mutungo te nei marama, nō re re wā te ana Rini ki te hoki mai ki konei mō te wiki ko tahi. Koe rā ngaha, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Gana tua.
1: A komohi ala tau kuingoa, he uri no te taitoke rau whanui, no tai amai o Hawaii, ko te rā no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, o Ngāti Karunginu ki te Wairoa. Te puake a hau, konei tāmaki e tūru nei, tēnei te tuku i ngā mihi nunui, ka mahingia e te reauhirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, ki nei kōrero, kia kaha, kia maia, kia manawanui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautau katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.